0: Inni hér tíka, kæta í kæta, í fakkaðanum mæti, kýta líf, takk í vá og tæta kói fím.
1: Kæra kæta kóri.
2: Tóta kói fím.
3: Ná fakkaðauki,
4: í harati tí.
5: Kawana ake.
6: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
2: E hara te tī, kawana ake.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
7: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.